0: Bastille yet. Ladies and gentlemen, my Bastille, this is Way Back Ting and Ting. I'm on shot, taboy, long side.
1: Select a munga. Kajogo.
0: Tushaza ukaribisha weekendi.
1: Ya man.
0: Tulikuambia ujikinge. Usalama unaanza na nani?
1: Na meme.
0: Usalama, why you laughing?
1: Na meme.
0: Usalama. It's very important. Usalama unaanza na we?
1: Very important.
0: Ndugu yangu jikinge. Dada yangu.
1: Jikinge.
0: Ndugu bado ndio dada, sindio?
1: Vijana.
0: Bado kijana ni msichana na bado ni mvulana. Banati.
1: Banati ni?
0: Si ndio nakuuliza ni kijana ama ni msichana?
1: Babale.
0: Banati acha kwenye comments. Kwenye comments mtuambie Banati. Banati ni boy child ama ni girl child? Na sijasema manati. Yeye Banati.
1: Banati.
0: Kijana mtanashati. Ndio kama munga sasa. Jitu lenye miraba minne, busa makitu ulisema kwa insha. Uliandika kwa insha ile msamiati.
1: Jitu ya miraba minne.
0: Kitu kama hiyo sasa.
1: Hulk.
0: Ment bombo vla.
1: Sitaribu kunishikanisha story za insha mi.
0: Jen Alpha. Jen Alpha hiya. Nadi Hulk.
1: Miraba minne ni serikali.
0: Wewe mbona iko na hiyo nguvu?
1: Kwani niko na hiyo nguvu?
0: Wakisema serikali iko na mkono mrefu.
1: Ndio hiyo sana.
0: Hii miraba minne.
1: Ndio hiyo.
0: Inakuukua chuo hiyo.
1: Eh, inakula kitu
0: ndadu. Hello ladies and gentlemen. Hebu tajeni za vitu za way back. Wewe taja tu kivitu. Mara yani kitu ulisikia tu kitambo ilikuwa na exist kwa hizo itajangu kama koroboi. Ulisikia koroboi lili mwisho ikitajwa.
1: Ati tambi.
0: Tambi ya kukula maile ya kuwasha taa.
1: Ya kuwasha taa.
0: Unajua ya kukula? Baba uko mbaya.
1: Kuna tambi ya kudishi.
0: Brent Kimsey. Ama Sam Sido. Ama nani mungina kwa Mombasa?
1: Tambi.
0: Baba ujui tambi? Mungo uja kula tambi? Madam Agnes Kipande.
1: Wigani.
0: Tulia. Madam Agnes Kipande.
1: Inaza kuwa sijuji.
0: Nitakuja. Nitakuja nyumbani.
1: Ujala kulaga mitu mingi.
0: Wewe kama uja kula tambi. Ukikula tambi utajua tambi. Sawa.
1: Aje.
0: Sasa tulia. Madam Agnes Kipande. Nitakuja nyumbani. Weekend. Tafadhali. Nipate huyu atajua tambi nini.
1: Sumiambie.
0: Bro.
1: Na kama nimekula.
0: Ukikula. Ujikula tambi. Uwezi sahau.
1: Kwa nini?
0: Na utaikula kila siku.
1: Kwa nini?
0: Juu vile ni tamu.
1: Unakula kila siku.
0: Bro. Tuli hapa tunaende mtaa leo tukitoka hapa.
1: Ni
0: tamu kio umepewa.
1: Tambi.
0: Hey. Wewe cheza doba bana.
2: Be seen, be heard, be you. Find us on Facebook at Nation FM. Follow Nation FM. Your voice, your vibe.

0: Yeah, tukiwapeleka na hiyo string. Remember, Munga.
1: Yeah, man.
0: Sasa kuna mwingine ameandika hapa.
1: Mm.
0: Shataambia Munga kuhusu tambi za mpapayu.
1: Yeah.
0: Tambi za nini?
1: Mpapayu.
0: Sio mpapale.
1: Mpapayu.
0: Za mpapayu. Wewe ende research ndugu yangu utaadwa.
1: Mpapayu.
0: Utapenda. Na mimi nakwambia Munga. Eh? Ai.
1: Unajuaje food za huko mtaa kwetu na bisi zingapi?
0: Sasa unajua pia unasahau madhangu pia alikuwa mtizedi eh. Sasa hizo mimi nimegrow nikizi.
1: Eh.
0: Mimi nakwambia madhangu alikuwa anafanya vitu za maajabu sisi. Mimi nilikwambia alikuwa anatupiga ugali na malenge. Malenge kama mboga.
1: Mm.
0: Na ina donjo. Sio leaves za malenge. The fruit itself. Inakatwa ina kwa mboga. Unakula na zembe ina donjo mad.
1: Mm.
0: Unaona eh?
1: Yes I.
0: Hi. Anyway, tulisema tutaongelea ilikuwa ni lini Monday ama Tuesday nilikwambia tutaongelea kuhusu Mandela card.
1: Mm, makart.
0: Mm.
1: Daniel.
0: Sasa ujue, just kizi na kinyozi. Naambia mtu hapo nipige tu Jordan.
1: Mm.
0: Kwanza wewe unajua Jordan umetoka wapi? Ukiambia mtu kinyozi nipige Jordan. Watu wengi wanaenda kinyozi, si ndio?
1: Yeah.
0: Wanasema nipige Jordan.
1: Mm.
0: Inaonge umetoka wapi hiyo style?
1: Jordan wabakie.
0: Mm. Alifanya nini?
1: Ni Korada.
0: Uko Orion.
1: Ah.
0: Lakini uko nusu nusu. Jordan wabakie.
1: Eh.
0: Alifanya nini?
1: Alikuwa hizo bakie. Ali Rada.
0: Jordan alikuwa muzi.
1: Mm.
0: Story ya Jordan na unataka a whole day. Nikuja hapa nikupigie story ocha alie.
1: Mm.
0: Yeah, alikuwa ananyanga sana, alikuwa ananyanga bald hivyo eh. Kwa na bagiani sasa sio Jordan. Sasa yes ndio Jordan. Lakini sasa hivyo ule umeisema bald. Uzee balded ni mabombo. Unajua tukirudi kwenye Sheng Nation tutaangalia balded.
1: Wow.
0: Mtu ajikuta balded hata kama mwenyewe kipara anakuingilia. Unaelewa eh? Suresikia Bob anasemanga Josh shall never give power to balded to crucify Rasta. Ya get it? Sawa. Josh shall never give power to bald to crucify Rasta.
1: Yeah man.
0: Yeah man. So imaanisha watu wamenyoa. Okay? Balded hiyo tambi ilikuwa inamaanisha watu wenye wamekata urasta.
1: Mm.
0: Wameonyona urasta ni rebellion ni nini? Watu wa system ndo mabalded. Because wanasema anga hizi nywele ni antenna. Si ndio? So kama una hizi antenna you're a balded, you know.
1: Yeah man.
0: You get it?
1: Yeah man.
0: Eh? Buo fire. Turudi kwenye kunyoa na Michael Jordan.
1: Mm.
0: Okay. Sasa Jordan. Na story yake ile ilikuwa kwa tu interest kabisa ni yule time akicheza baki akiwa mtu hiki kijana.
1: Mm.
0: Kuna wasio kama mingi kwao nataka kumsign. Ile do wanataja kwa hiyo huda jawai sikika. Unasikia?
1: Mm.
0: Wanataja mado. Madhake kakwara. Akasema ido sikizeni. Ido mtabidi mmeongeza na bado mtanipatia rights za jina mtu wangu. Unasikia?
1: Mm.
0: Anyway atajaenda pahali kia tu atavaa namba ya jezi. Eh madhake ameleta za corporate bro. Wanashangaa huyu madhake ghetto anajuaje vitu za corporate hivi?
1: Anakalingana anajua Kenya na washo.
0: Amewapeleka na Rianga wakakwara.
1: Mm.
0: Akamwambia haya endeni. Wameishia. Watu mbaki hapo umekataji do. Yeah. Umekataji do. Eh kidogo ngrrr. Eh madam. Ni sawa.
1: Tumekubali.
0: Ni sawa. Na hivyo ndo Jordan alibaki hadi ile
1: hadi leo.
0: Una get eh?
1: Mm.
0: Inaki jawai Sauli and he became among the greatest. Ukitaja baki
1: kweli.
0: You must mention them, yeah.
1: Mm.
0: But tulikuwa kwa story ya kunyoa. Zamani Mungu anajua style ya pushback. Ya kunyoa.
1: Zii.
0: Huku ana pushback. Mbaba leta tafuta picha uweke hapa please. Mbaba leta tafuta picha ya pushback uweke. Oi oi oi oi oi. Sasa ulikuwa na nyonyole hapa juu,
1: mm-hmm.
0: Unaacha ni kama uko na kibox. Si ndio?
1: Mm-hmm.
0: Sema ni kama si unajua mock.
1: Eh, mock najua.
0: Si ndio?
1: Mm.
0: Mock umenyoka kando hivi. Si ndio?
1: Mm.
0: Basi umeacha nywele hapa katikati ya kichwa hivi, si ndio?
1: Mm.
0: Sasa hiyo pushback ulikuwa na nywele hapa juu?
1: Yes.
0: Na hapa nyuma wa kisogo. Hapa katikati una trim ina fade. So hapa mbele nywele ni kubwa na hapa wa kisogo nywele ni kubwa. Hapa katikati ume trim. Ikuita kwa pushback baba. Hili kwa sasa kijana ametoka Ocha amekuja Nairobi kidogo. Eh?
1: Mm.
0: Akirudi Ocha hivi? Au demo nyoa nini?
1: Pushback.
0: Mademo wote wa Ocha wanawasahau bro. All of you they moved to the boy child with a pushback. Hey, yeah. Haya, kinyozi. Unajua nyinyi mnanyolewa kwa machine.
1: Yeah.
0: Sawa eh? Mm. Kwa sababu hizo ndio machine. Hata zidungi kwa moto zikiwanyoa. Anashikilia tu hivi na kupiga nayo kati na kaya gold. Kama machine kapienga, anakuchora chora nako hivi sijui kuchora sijui choka sijui nini kwa kichwa. Ana shape sijui nini nini na nini. Sisi kwa nyolewa chini ya mti. If you are lucky enough. Unasikia? Kama budako ajokalia chini na wembe. Hama madhako na makazi. Hakunywa kitu kidogo manguye. Makasi imepitia hapa imeacha nywele hapo kuna terraces kwa kichwa. Amekata hapa, ameacha hapa, amekata hapa, kama kuna lines, terraces za nywele. Sawa? Buda akiukalia chini na wembe. Okay? Na hiyo wembe sio hii ya squeeze ili kwenda kaaga panga. Kadogo sana lakini kana kama designio kama panga. Walikuwa wanasema surgical razor. Eh? Kwa itaga surgical razor ina kama panga hivi. Unapakwa sabuni kwa hiyo nywele. Akifanya pale wembe inafika mwisho hivi imekata inaacha imekukata. Sawa? Bro ukienda kuoga. Hiyo kichwa inawaka nare. Unasikia for like a week. For like a week tu yako na tuna vidonda kwa kichwa. Okay? Sasa ukiwa lucky enough upate 5 bob ama 10 bob eh? Unanyolewa chini ya mti. So chini ya mti hiyo machine ilikuwa inaitwa kama tatuende. Okay? Inashikwa hivi. Vile ile tatu na hii kidole ya nne hii ya pete inajikunja hivi. So hii mashini inapigwa hii. Inapigwa hivi. Unaona eh ni kama ana yenyewe mkono zao lazima ziko zimeunga. Juu ni kufunga na kufungua. Imekamata tuna eh. Sasa iko na kitu na kaa hiyo blade ya sahi ya kinyozi eh. Lakini ina operate ya manually. Haina steamer, haina battery ya kusukuma. Ni mkono yake. Akishakamata hivi hapa sasa.
1: Anapita nao sana.
0: Anapita na nywele mpaka mbele. Akimaliza usinitaka card. Hapa katikati ya kichwa hilo Mandela card. Anakupiga hivi straight katikati ya kichwa. Zamani watu wanapigwa card hapa kando. Unaona hapa kando? Bado ya kina Fresh Prince. Do you know Fresh Prince?
1: Who?
0: Play music. Play music.